گستاخ نگاہی کے بعد کوئی دیوانہ ہو ہی جاتا ہے. محمد رفیع کی آواز میں ملزم فلم کا یہ گانا سماعت فرمائیں. شکیل بدائنی نے لکھا اسے اور سنگیت سے سنوارا ہے روی نے.

آئیے اب سنتے ہیں کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں گائیڈ فلم کا گانا. گیتکار ہیں شیلیندر اور سنگیتکار ہیں SD برمن.